uns que via com o que me viu é para já suba cansena o regatio pois para já na ente para viu é tudo na o renan para suco talvez tenha nenhum anda com já uma cena uns para nenhum aí suba já uma na ente para já uma pois para anda já mau já para já suba eu filho na o can pois para anda já viu é tudo depois tenha nenhum e me tá o na fim de dia com o maninho já uma anda já da cachnau bo jai pkuat pukazu banyo i pkuat ko i me wagina ja suba ma uja bu sene dranyo ai suba handa ra na ente ba yu chunda na nyu ja sya mo i ma uja ka hiu na wa na nyu wa chunda ya na na ju tse ya hi me wan na ba ma uja bu yu chunda ta ja suba i wa ship thing ya chu hi yu na wa ne ga ju ai su kwa ship ja mo handa ra yu chunda na ente na nyu ja sya mo i kwa ship kahiyo na wena nyu mwese na uspane ke mazu yo mwese me wane kuna nyu aizu kwa shpa jamwe na ente ba yu e chunde na wena batu kwa zawaita tiu eo kwa jamwe se na uspane kuna nyu na ente ba jamwe kwa shpa yu e chunde na wena batu kwa zawaita na nyu aizu ba handa rapu yubi na wena batu kwa chambo na nyu aizu ba wite susni Mwesena wen kana nyu Tesh susni mushka yu wete tesh susni kwesh yu wete jamwa yu mwesena wen kana nyu Aizu kwesh yu wete pa jamwa yu memuna wen kana nyu Ja susni pas mwesecha kish tesh susni mushka yu wete jamwa yu mwesena wen kana nyu Kish aizu pa jamwa yu chana wen kana ente